ma asem na edie ni da so mpre o ma no emfe ni da so fo from rei ensa yen yare wa ne din kunemae e wo yesu de monte.

0: na mitie wo hema abene wa eye wo mu program eye obra na na mitie no bra lady bi o so se eye opeland atono diska na ma eye
1: may be
0: omo
1: may be on 90 more than 16 years
0: or this kind of mom nani mu uduedue eye asem ni mu na asem be kure wie na se woman no sofo o jini die na sofo ni e de di
1: nanim
0: enanim di ko fo no dance e ma no microphone ni bu no uduedue mo sofo na e da je
1: ne percentage wie
0: sofo na e da ko te ba bi kura ofreso fo kura sofo ko e de mfi no
1: eso na 90 more than 16 years oh friend papa
0: Ofele papa ni biyo.
1: Sa kesi ni batome azima mikufi.
0: Shwe. Mini msofwa. Neba. Eko woye. Neba kwa woye no. Osasole foma ni na ase ubiya bobiya fa. Semina mra. Pampese semina. Emra. Mamu jidadie mwade kwa mane ba. Nusofu ba. Enso. Aba yuwe biti aso de mwanyi mya yese.
1: Onware ye.
0: Onware ye tuna e da se. Sofure yire baron suru. No onwale yu. Eno e de. Owo ye. Enti. Ye nye se sofuru ye nipo u. Ye di mse sofu biyadi ye.
1: Oye bofo.
0: Oye bofo. Eno di e de. O e nyambide na be e wiyase. Enti ye sofu yi. Ene manfo ete aika se. Unpe bra se me ye sofu. Sebi sebi yu ye womwa. Nyami e da
1: afromwa. Omye very serious.
0: Ibo very very serious. Ene umpebra osibye sofo hwe ye radio fo yi ye ni masofo fo bi a amba radio sukura no a agya wo client emefe bo ne nche ye na okofa na ba nje fi bi production call nje se otim ko ya za efre hello sofo nye mi shira pa me na na me yale a wo sa ohun onye sofo eso obi tim ebru ayi efie aji na e dai edi sofo mini wa menana mwan ene sika wo muhwe ni tv station uhunu a rafia boy enso no otimi ebu amfo awe de sofo sem mi hu mi du mi ru ahu ese de ba jo mo kami susumu yase susumu yase ese susumu yase in the it is spirit of realm asasa akasisa tisas oh ene sofo a ye Adom wuni na asia wadu wa mkwa kwa hei hain sofu timi diatem wapopeche so diatem na ye asole fono wama juu inti mwa musa na ya ila na hifani uwi wewe uzu bruma sofu wa
1: wabiyan kwa sheni da
0: uwe uma sofu u diatem da
1: but members you know rather come and fight
0: members you know rather come and fight ene sofu uyaba nisekche ni binti ni penye na yadi nekshi Oba be 10 years ni 5 years ni. Enti 10 years ni 5 years ni no mae no na ho na ho so.
1: And ade ba akokra ni se some of the prophet omo ensan chene kra eye once. Yero ni twem asa. De akanyira ya gro no odi kiremu.
0: Ni za kwacha kom na.
1: Is article adum.
0: Enti me base me kan ema no ebesi se enemu mi ye de ye ni ye de na ho. Na sofo no kunim asori bi amani tua sofo e de bi ba e dey e ko university e university
1: oh yes
0: but
1: asori mani ba asori mani bi maboku bi
0: sori mo dodo na amawo
1: ebi so ma ton kosua o traffic mi
0: dodo na ma enso mo na bo afode e dey
1: yes
0: chadu dudu
1: eti kwaku e According to 1 John chapter 4 verse 1 no was say yenso ahonhom ne hwe test the spirit na bebe no gidi ne ahun say we so for we fake we do your papa because e gidi no e de mom no eye ne hu brofo bia me fanse ho che say aye ade bia eye ye nana fam prekope say yes say ye hu
0: mo si e su atra
1: eno no ntine man ba
0: say osibro ni ne kura no de eye nya me som ne de bere ye no kosi bruni ni kosi ni ko de brain no
1: ne ni tete ho
0: onso me se de ye dey yeso
1: ono na ni tete ho
0: ah na me na bra bodi sofo man ke ya pa pa ni me se ke ni ye se ke feel you know
1: nyawngwa
0: odo koma

0: nka ho a agrobetu hwe sɛ ya kɔ picnic na sɛ ya kɔ walk bi na ya be hia sɛ ya kekan no na sɛ dwodwo nimu a waduane ayɛ ɔka ɛbɛ pro agye sɛ ɔmamrante ne mba ba wane no nom dwodwo ni bi ansɛ duane bi nyina foto afɛ sɛ mi na busu hia ne ya kana present sɛ adwuma prɛ ko a ɛbusu apɛ ne to dwodwo bra ɛne ya wasɛm no wo mrɛ ho kra obi abɛpene wo so mo fɛ 0536947759 okay no kura pause ma aduasa emiensa na yebekwa homa national fe ne nkrofo nsusu edi nkomo se ekwa ne nipa bidi nyamedini ene bible ebu nipa kroyi mu no etai emanyamsom nyako no kura ensen enu nti se obi wosa kwa ne so a esese yesekira sem ka kire no obi e wosa kwa ne so a wose yesekire asem ka kire no ede nipa bebre nam ka na sichi kwa so ede chokonkon ni bu nipa ede ewe ma ni bi free e be ma ma hu we wo ho ene bi shiame ha ene ade a chese e tan kra eti abujafo abumram na yenin komo number ni 0322083581 0322083582 0322083583 osusu wa experience bi anasofo bi adada wa bu asma ye kan fiane entakri sosom ye tasem ye tanipa nipa bebredi bonne papa me obetimi hia me se apiade o ye sofo an kwenye sika che sei ye di wachia otimi prichi kanya me asem ai medi sofo pen me ameti ai medi sofo asori mienum ba ko abonsu aso ba ko akwasi ase mama winis asori na me sofo me na prichi my catkiss e obo ja besi ase press bi
1: now there catkiss so the so for the
0: night preaching
1: no so for the night preaching me na preaching me just
0: a ko sorry pa
1: e na preaching
0: me na preaching
1: is e ko he
0: afa kura de e free beti akosu ponso katape nyame adom abonsu aso me kan so fo ho nyina bom 2 weeks bi ani akoy ho akoy watch night 2 weeks bi ani akoy ho akoy watch night na sabre no me nim se bu nipa
1: ewo nyame kwa so
0: yes me nim sa de no na na de me pe ni se nipa benye oje
1: sa
0: na ya na nsem bebre ho a to da bia me kan da kro
1: that it dey for no na na omo eshu
0: ah
1: efa alignment wo mu no e hwe hwe hwe omo na ye adwuma no
0: hwe
1: omo na ye adwuma eh ma apostle ke tete aso fofo no se be the adan se be like a papa a fe so a na ya bofo de se ye mpanifo a omo ji nyamsum asori mu ye de si ho e ma yen no afibia no
0: e chere ni so chere won
1: e de ho Ghana 31st no bia e ji aka na se afinu ni se de akose ni so ye de a chere mu de ntia omo kana sha ne se omo de omo bebre ye
0: manya hwe
1: omo de bof
0: omo kwa bof de ye
1: e bi na mo ye de mo
0: ye na sabre ye bo bambu eno na ye bo na ye so antwene nam koko ase ko ye watch night
1: enti wuka se shobi emfre no ke nezo nyefa suya no bi so
0: te de suya de yes
1: ene unim se minim sophobia opregreti ono ana sole ba eyere
0: yes ezo ko kan odi nyame sembe kusa adome nkra uni se mo nkra me ho na nipa bia minim wo mo no attend or send me message me ho ade we wo ho enti fa sese bra ne mo mpa ya ma how can you demand before you pray for me?
1: Minim wura bi a na yere ne ne kosofo no ko bompa e ma no na adwuma wo ye enkoso no mo todo ade
0: ane bo ade ne ko chesofo no se be obedi ama won
1: je sofo no otiase otukwa no oba na sofo no nam sofo no enti awale na gu sofo na jene yere na wale
0: experience bebere wo ho abujafo wo mo mram 0322083581 0322083582 agofia
2: Afia kubi.
0: Mini yo.
2: Abaru tifumasa.
0: Tama.
2: Sa usu wa di kati si wa buweja abesini yako diya. Ani ya mame mko buweja achirasu nidu kura.
0: Esa achirasu ya niye pwa aniye koto do kunu bidi.
2: Yes. Menfa ya kwa kasiye mama se. Ya jema. Nina nani mpwa. Ya fena kwa kwa mwa konsantasi wa pitire uya ya.
0: Asura.
2: Echina ya 1 week. Yes, rather for say, Oma Mejaye. Apie kou vye.

0: asase ne so so dere eja ma dwobi mu
1: international me je oso
0: come on ene ye wuram kakra
1: nti
0: ya me me ni na we ye ko su fidi kakra
1: ampa
0: my numbers no aye de ehwe so fa so basa
1: se da se ma men ka tie fo se almighty television ye ye odivu penny me ankasa ankasa mi tv ya beti mi ahwe me wo so no mo di atum
0: yeah
1: e wo multi decoder ne so and also the two PH1 on Sabeka. Je nyumire fato so na hweme. Hweme ne international. We be go run we dey. Di fato won e hwe.
0: Come on.
1: Na number. Obi betimi anya me wo so. Na woni ma hwetwe nkomo. Na ye di nkomo bro nya nkomo. Ene o how it that was so common. E ye
0: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
1: now your person can okay who has me yep a brand new and the number in the
0: fact
1: okay
2: meko na magwa kudin komo efres asikese so sa dance if say ade achi ade sen ira yire secrecy na bia ni pakoba obi anso koba wo de dance foforo na ba catch majo
3: aja papa
2: bibia boko de
3: enko pon adu
2: bobo de ana wa di boni ntudi din besi
3: enye obi bibia
2: bodi ni enko
3: jo hu de ya me benjamin na wini amika se friday ma
2: a wini
3: eh
2: oye de ni
3: pacho mi kusa asini
2: aha sa wini nka meka
3: eh ti e adanse na
2: na din tosi bai
3: on tosi de e yiputu pru tosi de ho
2: e afa bibra
3: mate
2: e si aye ntwetwa nwene sa na e yi
3: na me ne hene me kwa
2: ndu ntia postrich
3: mate
2: ah
1: yo tosi zune ya na e de dura sa
2: kusi ayo na nwanwan yo adin so ya si enka kawe mu no
3: ene de eduru de
2: ene mfa dro mo na fa bre sa
3: mate mate adu ni se de egusu am na bre wi
2: ei
3: yo ti papa
2: asi yo e de adoko asase kese so
3: yo edie me da ase ye de me kwa asase kese ye so ye 13th October ye twa mu ya ne 2 years na me bra wa country makra nti oba fi o de yare ne bai na ne na ba ko a ise de ya se no ti e betwe ya ediku sunwa regional hospital anyi ye na kofrim ti e ye ntutu ya me ne na ma me titare posters na call bai se ayi na ebe ye no wa do nsa be kafunu no bia no wo ye on board o se o so ko bi
2: eh
3: sa ta me so ma bo posters e kura duro akiri wa na me san san me ji se me wa posters no na ba na me be tun pan fo ni me se ni se ni se e na me ko tar posters no mate ti e fa na se ahogo no na nye easy sa for the course no basan se wa obi si funu no wa do nsa kan se wo ye busu ani se wo ye den e se se wo ko ti e ma obi ayam shi ni je funu no o sunya wonu kra be 6 months na intimi
2: bi ana kama kuma ya ho bo nyina wie
3: ma tar posters kra dro chiri kakra na call no ba
2: me center since one nso
3: ah bi bia e tinted ma
2: aba be chem kwanta ayi radio fo no ho no
3: ma ba ma chia sa duru man shi ayi mo ani so na me che ko mo faka na call no ba intine wo se e san e dey e tu e yi na e dey e dey sheda ti se wan e di ni ti ko fidi e twen
2: ko bi na wa wa poster na ntongu
3: mi san wa wa ye na se se wan wa ya wo be dey e se di aba no mi so na ti me ba bi a me fa bi a e se me ba ni
2: na
3: mi na me wo ho
2: wo na odi se ni mu
3: nti se se no e da me so mi se na mi so me nkoye hwe na nipa na so ba mi nim die wo ye no ho no ma wo de ba ya e di sa no me ne betu abusua na so ti e ma papa fo no ne ma me fo ni nyina de ye ni wo be duru fi a abelwa bo one side oluma bo one side obi ehu de oyɛ de okane de oyɛ ti da koro na etiti wonu ma na yeti nhyira fm pa eti papa nka na me sora me so oluma ye nku nhyira fm na me gidi se ho de ye kwa ibinya ade no pomo sibre ti ye nko na oluma no ase odi ni ti beje aso mfa ni tinje na isore ne bai ti bai na papa si nhyia no ye ko papa ho no na ikuduru ene de mede de ne ye mo kwa de na mi nse bi apopo be ye bibi kese bi amaye ko ya obumpa ye mai na odi
0: ehun nu a odi free de madwane abeto ano no na ni se bi kwa nko be ma to bi e moja wum
3: me de
0: na da ko pete pete
3: ni mse ta kumpa de kese ye na odi be mai afri duru ya obumpa ye mai na amaye something so e kitwe bi na mi se me die mi si form de mi asama me kan se na vidi e die ne be ye
0: Oh, sir, Papa, no, or say, ah, na say if you be the crew.
1: True, do crew and Timina.
0: That be Papa, no, and Aquatayano. Who's one in a choir of choir? No, because I could two was a kind of feeling. Let me crow my papa names, Papa be down away. All one and a banner catcher is a papa. I didn't even call
1: you now.
0: I be
3: intimate, Anna, maybe the name.
0: That's why they take it to a decision. I'm crew
3: sanity. To me, na na ye me na se baby adina kwa dru ye se ye den ya me ma kwa uluma abeko uluma so no uluma ho kra san hye da mfa na papa
0: tina ni se ya re na ne beko
3: ni se dia ye die uluma kwa wo se me ko ntina me na ma fodi ase me sunsun me ho esan se dia ezi koku na se die wunu ne banti kuma ntina se
0: ntontonko
3: tina amami me yem hye me na ba bia bi ni se den ya
0: se wonya banwe
3: wo se me sun me ko ti ekwo ekwo yi efun ede bana me na mete me blanche wo kan na chi na ko aba nipa na omo mu akra na frem se yakwo yi funu ni de ba fi nti no ene ye me nya we se
0: o to aso
3: me so me to aso e ho de ye no kre
0: e fo de o
3: me hwe bodi ko tu no ni nipa na onda ho na
0: na so be ye se ye bi
3: so be ye se ye bi o so nya hwe uni obi a bibia nya me mane san so e ba na me fre papa se papa se ni se ni se papa se me se mu nya yi no bibia ni ho a e bi tumi ade esi na me kashi nyankopon odie ni monyam se ye ye ni wie
0: mamoka
3: ah eka bi obia ho ama asem eka kra de se keka de eka
0: esu hie mbe ho
3: ma na ye ebejo tina me die na die ni se wuo ne die eno na na ye ade afi die na ye adwen ho kese go aye no me abeto abusuya no so obia nkra ho mpanfo ho se obia nim de obeko tina eno na na ye yam hihie na is free papa papa si enye yi ne na nyaade se bibia betumi ayi atu bia ele huna huna no kre ye ye wi ye free me obi free me she be date ya me di be wi nyina
0: ei
3: na me ka she yankopon odie ni monya ti na ne ma bi wo kra ne duru ba bia na se wo ka na me ma me die ase wo ontimi ni di ayestan ti sim bi wo mu free me kra ka kere me a me ma ne mpia bo ntine kra ama wo mu nti bi ofie ho na me se a nyame ne kun nyame na so ne man kwa nti se nyankopon ka se eye saa no mi we no de ba bi kun ye dia eye no ne bi kun ye na ba se obi a ni fo ho na se nye no ne bi kun a nti me enye adwuma na me san fre papa papa san dia kwa ntire tu kwa na me se eye yi ni wie papa e bi si ne obi a ni ho no ma me timi aka se wa ka se e bi a ne ho do do na na se afikwa na wisu an kwa e ho ai den afina wishu ano ye ho ayedin enti ebi ano obi susu tifi bibi ha no na oti wono ode hm na de wo beye san beye afi enti memwa ba de metima kan se papa Elijah
0: uje so no muye
3: meme de ekura meme friend prophet ni bi mu meme friend the eagle eye prophet
0: wow
3: ah se wo mistake ya wa bi ye dwane adi ni fi ade ba nyina
0: o ba ka chero
3: yes
0: what a testimony papa bremwe adanse ne nya banwea
1: 2 years ni
0: adanse ne
1: nya banwea
0: I am expecting and looking forward to senya me adomo a nyira pefe adwuma die no the next edition obeba na yan fanisher 31st
1: 31st
0: o me dia adanse 31st
1: o baby din
0: okay etinya me adomo a 31st nyira pefe din nsu aba nsu pefe no nsu aba
1: yes
0: your friend insurance you I know
3: ah yeah e be ba na e be feel insurance
0: ah mo bi a be enjoy
3: be enjoy okay
0: insurance pefe ni nsu aba
3: be bi a kwan go on get no clip bi a kwan na kesi ene di
0: eh o pe kesi e
3: ni se nyankopon we ti ya bi a
0: it is just one but one kesi na se no in bracket insurance pefe
3: ti papa de me de me kan say what you wanna see bibi chire wo so na se wankasa wo tena ho na watene nka na ye di adanse wi na abeka se ana ayi bosilimu kan bosilimu kan obi enu obe bonisilimu abeti
0: na se se bosilimu kan wa twana nsere pro
3: sanity ti wo susu bra ne be so we please believe
0: okay no yeda se papa papa papa papa ade aya mepe ene se obe ko papa wona benya dance ye na be ba be kame ni party ene ya me no ye fine pa na ari wa dwen se wa konya dance ye no nkwa wo de se wo a ene so me hu a me dwao
3: enye ni sa
0: ene ko tim suma boys mombobo kosi ni kwase unya dance ade show
3: ni ma me de my ade
0: why ade ntina msima dance for no no odifo
1: international
0: bona mbani ma me nko me wache fa ntwaso
1: me dance enew zenka dance ne youtube ye fa
0: ba ko ba ko na maja 10 minutes nso ade be kwa homa nso
1: oh me dance because one share almighty
0: man ma manage time ne pa
1: almighty tv
0: yes obi enjoy
1: omo omo mfa ne me ni agro
0: sir
1: no me hu se odifo na me zmeti ar me nya ban
0: ye
1: utimi se nyame ensa ene na mo de wo me so because baby I me share say di free no me share say o matter di sasafu
0: yeah
1: ene no tieni me e ma ye di ensa gu me so ma me di ye di juma no ene still na me gu so ye
0: edu baby me ya me ka de matter fa ho actually we say
1: me da se
0: na no ba ho me ne o ma o si wa ma ne bi di di nkomo ne nkwala bre
1: me
0: me
1: o ya
0: se mate ni nyina
1: asem no no
0: ti
1: ndia kwa bi obetoka o sase efri ni mo
0: ah o se na ka dan kon ho se
1: good
0: o wiya na otwi sakre de no
1: vulate
0: na obetwi ka koba
1: yes eno na tie se nyame
0: yes o do sase
1: efri o do sase efri mo frase no wa yiwu no apegya ho ndi me me ka sa wa hanuma international misro
0: pa
1: mini mini amiye na mini mini amerika na mini de tamachi ye ye onyankopo otumi number obetimi di afre me na nie na ofre me a wase me nyina ne so enye asemtenten
0: yeah
1: odifo pani Elijah we chire nyame yard ma me bawo me sire o chire me kwan no na die na me mfamra na oni bibi we chire nyame yard ma de niema mienu na eba obi a oba bi e pe cook e di aba
0: okay
1: o se pe safoa so we safoa
0: a key
1: key
0: e ifan fo fan safe
1: safe e wiase ye niema mienu e key and a light
0: okay
1: ubetimi akwa ko jina wo ka ne ho se wuni ki ensu oto a wundimi wo
0: eh na jina ho
1: because ki ne betimi amo asense ne wawure
0: yeah se na no why light there no
1: good ntidi aban de toso no e ki
0: okay
1: ne be e hanum ne se light ensu ya mi
0: wu ha manim kra
1: e betina akonwa we so ti we chire nya me yad ma ye safo ade ne ne ye di cook na ye yesu moja number ni ni
0: okay
1: nkasa bebe obi amfa bi mra se what ba hon mon ko adade a ana wo do di for Elijah dia fa bibra
0: come on
1: e ye
0: 0240 0240 96 96 77 77 77 57 57 57 57 55 7 0255 0555 00 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95
1: number eye odifo pani number mi sisu biem
0: okay
1: 0 5 5 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95 etie phone tie ni yesa nyambo akina me tena se 1 on 1 ahwe obi a
0: okay
1: said ye no mba ye no hey nyame yad mo akina ne de be ye mu
0: kama
1: obi amra na ye ni akire ye wo fawade school junction fawade school junction
0: okay
1: school be a friend okay academy ubebru honum ye de ka beba be si ho
0: okay
1: na wafo bi e de aba
0: okay
1: me da si
0: all right ye mere no asan na soso ye be ko ahoma ne so na wo mo be so mo te mo ho asem no wo mo timi ate 0322083581 pa unya ye na otia na ye se okọ ho anu no me se de na ni abre no mfre de obe ko
1: na ma me mfre
0: kama agofia
4: amifia
0: Mini an hour.
4: Kwasi ni wa santimam.
0: Kwasi asantimam pon.
1: Kwasi asantimam pon. Papa onim. Mamu se ye de ade bi te sekete. Mhm. Wa se tete no mu wo kete bi ho.
2: ena na odi kunan ma atena so no
1: good ye de ase ho ena ye de papa ya to so osunsun na enye ma me ensa bi na mi hu enye ma me ensa bi mi hu se de mi hu ade bi e friend ti se ko se
2: sa
1: ena ade bi ka ho but en de ofre me ya na meka
2: okay
1: obi de Obi di ayi musuo ne niam atia branti
2: ene pane beka ho
1: ena na mpese meka
2: e mawo
1: enu nti omo modern se obefre me
2: okay
1: na medan niam bi adi a kire na niam bi koso wona brabom ya emo ano na wachina omra
2: okay
1: wa di mi anyina so
2: ai agofia
5: amifia
2: ne man na
1: ne so ayesh
2: omo ne credit na bo game when you
1: What's wrong? Me turn on one side, but what me manage? Unim, we kwasi ebu odane so. Obi biaro oneni be sign. No one ube yina kumem. Se bia oneni e move no. Nipa ne be bu ne kwasi ya.
2: Okay.
1: Na enye wano a adi ni fru omami ya busiem. Oma plantia adi no. Enti edi ni ya.
2: Okay.
1: Wechi na ome shi ame na menya adi man. What ni ameke?
5: Achu.
1: Safuano fe bibra.
2: Okay, Agofia. Agofia. Ahmane Swash.
1: Eh, afedi aba.
2: Okay.
5: Hello.
2: Agofia. Yeah.
1: Hello.
2: Okay. Adesai. Okay.
1: Ye nte woni e me nte woni sa. What's all cause every fire? Aha. Papa ni we ono obi enya akasa akasa. Ama nipa na fetire, atwe ni din, aye ne metia no. E dia kwa ko je nsu obi. Omra na omehia me wachina na menya de ma no. Oti asem na me na woka no.
5: Me pa chane.
1: Be meet me na menya de ma.
2: Agofia o.
4: Amefia.
2: Mi ni na we.
4: Bewa mansok atide ye fe me akwasi katamani
2: ai gbeni no
4: ono a
1: wonim no won
2: o ta fresh ni super
1: papa onim we o de ka wo sunsun mu
2: ai gbeni no
1: a o da su tuaka ne hanum ye kwa ho tie ni we hanum ye kwa ho
2: okay
1: enye nsem nyina na meka bed me hu se alter kesi bi si fie a sa alter ne fre no e fre ne dendende a war papa side
2: kwazika saman
1: yes a war papa side nti wa re ya what to call say we be bobra but odi agro peak ro ntimi nya
2: hey agwazi
4: yes sir
1: and tu wanna mo na menya ne mama wote
4: mate mate pa
2: yo
1: agofia
2: pa ne ma nko yie ma no agofia
4: amisia
2: mini na we
4: mustafa ni katetro offense second
2: offense ah odi mustafa
1: Upon him, we may want the bit to say cocoa. I am moye, but a dria and a seal and a cocoa no one be brave.
2: Abre.
1: When me who be a bre, a bimre, but me who say ojinabimu, tear soon sumuno, minshia time aso, but ye ye o baby, ah, o dear grow a barn between China, come about born when ye amount to a and cabaya, cocooness of where I make a home for Bimishia and Amania de man. Would you try you? Be permanent when
2: I go fiao. Okay. My last two callers. I go fiao. Yeah. Oba cash me. I go fiao.
6: Hello.
2: Mini now, eh?
6: You have to be careful. You are moise. You are moise.
2: Udi.
6: The club Yusuf.
2: Yusuf.
1: Papa, your son a ring. It was Yusuf.
2: Maui.
1: Es ejina hono masunsuma wade eh
2: hey.
1: Ah edru anwumra oba ko homa osunsum
2: oh
1: enti honam fremu no se eba honam fremu a ese ni sikase enti menene kasa sesi a me hu ne se in the realms of the supernatural ni sikase menye
2: hwe
1: eba physical so ati sampa but oyo de fo nso ye wo se epie but se sunsuma wade no enu ne di nya ne di anu enye nsuo beta ye busum bi ne wa anu
2: hwasem
1: tu ana mo na menya de ma
2: ye po afen line na kyna ko wate
6: ifa ti o
2: okay me last caller
0: Agofia o. Agofia. Agofia. Ah, mi nie na wa e.
7: Ah, ma o stresso.
0: Ah, u din design.
7: Efem ko yi ma.
0: Ko.
1: Papa nim.
0: Mhm.
1: Eni ema mienu pe no wo mo ho mpae.
0: Mhm.
1: Sa ne ema mienu no. Ba ko de me hu se manifeste wona brabo.
0: Mhm.
1: One eye yade ye.
0: Mhm.
1: E wo so obo ho mpae.
0: Mhm.
1: Two eye chi san.
0: Okwa na chi de bia.
1: Se wo ko wanim na wo twesa wa chi.
0: Mhm.
1: Because woni bibi, Ewurade de me bowro ma me abusuem. Na me hu mrantie mienu ne miensa bia. Sunsumu aombone di wonsa to wonso a omuntimi mpaja.
0: Okay.
1: Na we sadi we ya me kenye wono nko a ebeye wono wonu anom.
0: Mm.
1: Entaye abusuem no me. But omara na oba nso a omo modern se wono de wode sa ne ma mienu no eba no. Obesa pe oye oba ko aka wona me de aya de dia ma.
0: Okay.
7: Gracias,
1: yo papá,
0: ¿por qué no me estás
1: good.
7: Y Alexander me daba eso.
0: Ah,
1: papá, en ine bio un día casa sana. O die, ni a media me ponía frente. Se me cae chavos en ime mi uba ku ye juma.
0: Okay. Fano mane tuas super como me.
1: Me number me di di juma ni mu amoche o mighty television. O frente ya, because do do na frente mi so difo. Say no cram pass or come on for one summer. Come, dear. Then Rabak were Jane in some.
0: Wahoo.
1: If you be a secret, be any such an and our Moses. No, no, Jina Quaho. No, a fresh would deal for my Bejina Quaho to my family. Number me did you many near? A
0: 0244 0244 96 96 77 77 77 77 77 55 55 0455 0455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: ofuka na no aka kire mate ni se mate mi sero yes me fa the school junction you see wa pe frem me ana se bra na be fo asori ka ni bi ni nyambo a kina me se e cook ene safoa obi amfa bi mra na ye jina urade di so aba urade mra ne na sebre se safoa no ono ne urade medase
2: meso medase pi abusuafo ha na ye de na dwumade ni sie ye da odifu pani lajopo kwase na ne abie a che kodie de no na ye de asira kase ma pawule anwumre order de ko social media ana afekwasi bruni so so technician on duty sanso so na oxy e wo reception.